0: kuru generator ayi ba ide se ile ide awola se de glawa
1: depuis 2006 ba kuru generator ne rondu ba mire ne sante ndandum na sonde de ta mam togo client ga sante ndandum dum ba dam baldo gan kula de ga ora me sante se association de de da mam to membre association capito da kula de ga ora me association de se ne de le avant sante le pan jenje ga jaw jun kuma jene da to ma di an ba ka de la se na ri yog ne ba to gere ge do de se ne de de ma ga ji ba se conseil psychosocial de da ne no le ba jene ji de da jaw la ne se nga conseil de de ge da ba ba de ten mes de le da lo go do ten mes de ngo la ari ta kan ji ya au dar ar de ta kan ji ji da per de ville de ya Negno alba jene jarbira jo jardene singa de jo joji de tarda ardi singa kar duane singa de ganga dunne komande
0: da ban ban ba ingane kuru mailewa
1: mai ginele da kede lewle ba jipana to lo sangna de lo denese jingam ba do jo ingane kuru ginele me to do guno ba tu welba do kun kuru ginele to bulaya lo ko jungon dije lo kingana ga denese jingam dilam do lo egigu do un osne do gune ya or osne do gune kara do kingane kuru ginele lum do lo razwar ga to guma misnele kurle to romde mamunja jimse razwar ra lo gum blesere makar ngo kom do akun jane royal nga wala makun jane ro ngo kom do welum do lo mesge kun kula ro na dije lo accident do re du to gu kunda oso sesida inga je do wedwed an dum dina mesge yog ne de do kingade kuru sida gne ne royal dilam je denete lo gutaw taw se kem kurto roasid jaw gerele da jaw je infectene kan sije lole kem gutom men sije kala jaw janen kan sije kurlelum ile awlo kujun gondile akula doga otayndole bakare gerda a don gonile bakare gonile kurle tero edenga akula bakare lokunja kumdine da da ka don gonile bakare gonile da kurle godo redito logana je tole da lokarum ba dun ba je denete gun marde jaw jar bangan sije de tamba si auto do logun ole ada ngan je da njib dogun ole mesde teto dangande roda dingane kurugunole rode dronde dito togu male logumingane kurugunele rombile migerelba ngamjele je denejele diskei joya me ula silva da teto akauto diskelo akinda pana nele done ngangelda nare mundu nare kinga medicine ne bana telna kaube areto atakumale aboyo kumale logubunda kuma kenene jawjolba da bactrim de chambre maya unda bactrim de kan kom bactrim de kuma dojo tuwa urwa to kuma de ugerel bale da a to da mawmo me kuma di bare air de la boyo la mulva de uga o se sport ko mane le bone makis dunia de bele godo me ala rakula sant jina ndum lasem minga air de muno da bone bele mayam mamoji tanga kom de na ye quartier di skenere ma bam to go dole de uje egbo ongo ke to ndoje wala orenda je da ari grom de jimse nga banu adam pana au hôpital de au ira test men dog monele rokon karalba aura au hôpital de ira examen de ose egi toda hôpital de da la se kenenda amadia degu kursi da baji ngaro ira kana akunu ku male da alase do u kursi da men dog monele ba sidare toto mwenje tu ya bo sidato mwenge o arkemeto bwediba dwa pana egne de da abel nelba da ide hospital de togle to sida ba tinga roe kara un kuma to go bole ge kuru kuma kuma le men dogo bone le to kari ba bi to kari da dar si kari ya da jurbo jindo golba da ire exame ga le sida ka ara kari ya le ire ida ba tinga kara kuma la tinga kari da ala se ngba kara kisne dunya de le to ne gun gon gna kara ak futu ne etu le lem a kinga nga o sa kinga dene kara ta ku jine ngande kara ngande da na to ri kuri a godoro de jabo ne ga jog de le godo bada to maji kale me dene je gna jele da daw bari tense sida ka jina le daw bel jige da alba lo si dare jinga ro de kul daw ra ro so da jige palba kede lo lo ba de to men jige le ba inje sam na ra na exam e text me men dog bone le i de na inje sam le au hospital ta gra de da pana ira exam e text sida la de do batal kane don gon gi mo indile da de jing ba kari ara le ne to senda hospital ya ya ka okene go ila kwaro yin ba kis ke yele sar gi ba kar ndogo bole kuma le ile i kuma di bare ar ve ya mankel to akun kuma le ile atarta tous les jours ton dogi ya kun du kuma le ya manke kuma le ile ba ne ko le dom da ne ga gam da sam na da sam ba lo akulu to no lo lo ajis na to no le da lo ala fa pe lo mto da mane ma ka don gonum le bo ma ki an gonum le ba conseil da dar si tarta lo gun dogo mam na text gi mi logune ndige dira dossier le mugu dulam pana kuma le ba nege mira education thérapeutique le deux séances de dulam na se to kuma ma kunu sar do yom goto kuma ma kyalba kuma le unu da nainge kulage i wane biangi itoe nangle lokara ya tira ganja tarka kusane gudoba arna lokara bo ya tira galba ta kumale unu leda wakurjele da darde di dao shinga de ka tinjara gale bode da dasang lumba pula dode kene da kia imba ka roi tog maje tog bone misne de de dula dode jam da rom tog maje da maya mao sangne kusane tamna usa ba maone da pula dode imba kare jen dar ide au sangne kusane ta idisa maje usa bone aloge iya kumale ba aurede de nga dogu togu koma sese inga leda adaile au se mil chance ma akubana kintar bo yigi chance ligo da ile kare ke diga le baya to solution le iban
0: difficulty diga inga je lo bune dile se tori wa
1: to ri de se sine ne de akosi de be akul abelji wala alo to belba me men dogo bone da ne jogo je to ya kedele pam war sine kusa pam la ola se si e da dar do jere dun courage da de tarta ta kumale de do jinga ne kusa du sale da jire tarta jire jita kuma jele de to jinga ne kusa le to da du sane da la se de Même dogbone de pam de kara orre depuis le partenaire de que de down là c'est nyane kara men dogbone de partenaire de ka dorro de presque da jansino kay ki diskene ne de kara to kay le centre ba down do local ke kara jwa dona kenenda le do kara bale au suivre le sikulo a madiame local ke ne le ka to kay nay ma diskene da to ne ko kam ton do arsi kay ki ne le to kay nay babo to lo le centre le nda to kam ton do arsi jetem si jele kwarde arsel bale da tone jog sen arsi er asbere da da ka isi da da jo sa mamba dingab ne consultation me dog ne asbal jo ne ne ne kara godo lum da to kam ton do sen arsi
2: kona nambrina na
3: imna mundu anje centre ne le majila to nya ta 2005 dor ne chiale doje gida duya ba dun de tar de sire kara ta kuma da se conseiller se neje dale daji disse majeya anje go bole bombide udu kene go bode ra depistage el tole ba akinga yobi men togne le bole bo ire centre dune ya bole go ita conseiller irane kula se neje beda akinga lafia ya bone danga da ile gudu se 2005 centre le tole centre le majinya ya donga dale ku maje kara to ire re ro ito ida da kula manje do idije ta karingan kuma turje seneje beda jinga lafia gutu kedrian bohune ge mismo paternel do umya ka girma to gutu yu to nje muyel ba da ambolo centre le abano majela bano aba o do nje ge singa de godo da ko reside la lule neje to sin arjo jo snegel de o do ne ku saje neje bata dundu kumale men do one le kedrenya un kude da kedre lam lam lam lam lam la da ce do covid ne da indan ganya donko nje la se si je da dar sine sense ma jawra ne kula le kara mu da dor jire tu dale men do de ne le tu go awu ya go pharmacy de le sibira kuma ga bi kar bare iwo go kun kun ba pali wa semba mun je da ngle godo ba da air vidia baba to ba jaw jar to je ne adu je na je le da dun kuma le le kun ba bo gu me de ka da de eno ya ka dum da le da to je de unia bo inyal ba se ne je bi da jaw jo je bi da nje ko bo do ba dun to da aw la se de me le wu ne ku sale to no le da to gu do gu ne ku sala gu do mara le da jaw jare se ba yen ba u du kuma je se ne je le me de pi ne le ne le bura le mara en covid de ne da godo ya mara jisibia ne karabia kara gudu abaka yigi jiskene leka to kai nai jaw juga do kuga ta malem ko masum ko ma depuis 2005 don maundo kare to banda nche me maji di la sesi bole bo darsi gajlu siku oy dosia baji rakai kene baji skene da majia santre le majila to nya la se doje nya ya dongo pasale jaw se doje tol tol mi gi duenga ba jaw dunu kuja ujarte kumale gudaji guro de koro koro da uncha ada men dog bogne gu ne jog jele auto ne le se jarabanwa ka konsi je gna jele til da wu ba du kumale di pa se ne ku sa gudu se ne je bele da en ba to no ya sida jenji no jane kam si karbu to banda til je kam si o si je kula ga jawrale to kula ga maji nya mara da ma kuma gu lo gne de do ja unele mem le wa do daga biya yi deje kara aku majlis centre gu las do ja taw jinga lafiya do daro di le ki deje kare to bandale dar kuma le si pare arv kara to tartar ar junda jisne kam doro si tu jisne ne le da jiranen kan ne je di si jaw jodo nen kan si je jenje marle to denen do baje gaw si je uyi ba ya si jisen kan jam bol to kuma gne le ba jaw jodo nen kan si ba jisne da majlis centre ne le to nya bu to sen ba
2: merci le

0: eda dun gonu mia areje de kai unje janga areje sidodo areje manai
1: nai manal
0: dane kusa lengu nai no le unje areje nusa
1: ne lembo.

ke daba ne ke masan non kafe ke ne ke sa hlili ne fike ya humbu no baya te daba ne ke non kafe sa kamuru na sa chat na kan an kallon kallego jiyaren sabar fi na gatin jam wo dom kan mi jam ku jup kan mu gudan de ncho tiyan ga mi chope Gabriel ngom yom la ngam mi gunga ku te dandi kan kini ke mandele na la mi na no jabru mol goron fi lo vinde so matan de ke juay kan barbaram ka lan fulay pur maka foka Gabriel kan tolum boyo

0: Abele.
1: Wala Rina Razolo wasiji madu ngan bangu redo madu tembang iso kata jiru so tengan gato tiku jogi di soso awi radio diffusion nasional cadian beri si ke tonom tla mam tida ya kata si ni ke sekretar general ki ya universite evangelique ke Chad te UET nanan ambisit si gne igiri inge kena dunia ke hari ya cuci aku o iglis ke akei inge kena ni na wasan kil kelak do ni ba nan kadre ke ina imbir situ biar tu aku rosit malang naji andoi ba andoi itu ne inder ni to ne kil tu daksion de grasa ni taba ani ne tak lagir Nedan si ke ni atok ndok jogi di Syria di ndok bola ni. Ni ndok samiji kon jinji kame to ni balukade to aguto. Adnan berenau ne ke gugusin ya wune ke ndok so yana jie. Kokari ke noji to to bai kem asamble kretien te. Bai girku jala. Ni tabai girku jala ne indan di dot nai bon nouvel ni. Adi kembe kinjamanat lagu kumbang ke sosok kendo ye bate. Komite d'organisation ba nin kone awudan kem gode te ta kade yon in do in to at manan maje o yon tun baiton. Manan maje ni taba nandejin si mairo to do ndo ne nanbrane ke kete ni. Ndejin si mairo adi ni ke secrétaire général ya université évangélique ke Chad te adi ni ke Dr. Lauman Murna Ezay Desia. Ini na jindigir berntot takad ringa ji kuju la. Gir ko ji ya ni kenge gito ya jingam kanya Jonas oi dum gito aron. Oi bai barum filemo wo ne chino ji sila sake yo telema nora dolengar jingam kany bai chimia miria wo bai tongge de kemalang ke kembe ke sarta ke mundu doba bimbura miandum bilia cha bila jia be sei wo bauro ina un ko kum kongai kan nan bir klai wa dim bir klai ngon de kedingam go ko da ke ngade bo bo de nan do de Jela kula Emmanuel, jela kula Emmanuel ni bani gutu kundo pandro jinda kujogi di mehe na chwa. Kuga nji kame to adi kem labdan ku boga kem bi kin jamanat la inga tuji tawai go moi ku wani. Dan gal sen ita nu ba ban bai ni na ane ke bi. Ba ikundo jima sha dindo kujogi di soso ina. Shwe kuga nji kame to ai kilen gi gutu ningi ti kundo lenji. Ndo kujogi dindo ku ina. Shwe kembar ku dubu jo. Kujo kalen ke mehe do ta di kembe ke indan di do atna be ndang ndang kara ndang lai be wai dam ku be bijat den ji singe de malang kare ke inji lo ko gi si ke kem ngon be na bar na be ndang kara o si ke ke kem gan be ke kendeng deng ke gidu ndang be ndang na be ndang kara tni kadu ke inji lo ko gi na ni na ko rosit no Hello, kuando nata ni kpae kgo morgu tu patangye kusono rubo kaone kbeni ato kemdogya ni kembai chimia miriam tadi karche atron nuba ada nuba ko hotel ta karke jitoi nuba ngandang jenji karke ndoi mabdu bia bibel

Awe Radio Diffusion National Chadian Tokaglo Asika de Manambisit Najika Dobetu Mbanku Boy Songan G Doti Kutoso. Wala Najika Dobetu Nika Takagado Tajilo Soltu Bolanto. Nika Prejidaya Assemble National Ali Kulotu Chaimi. Nini Naya Tarob Adi Dan Katandala. Adi tokos naya ngekni prejidang nerin najiakan na waikan na kuto kundo kujo giri mi kade watundo kujo giri mehe na juanko kunji kemetu kembek njamenatla ni waikan na kia kendan girkla antoni dokumlo iji kichatla jabari ne conseil économique culturel socio et environnemental ni ba toi dokumlo kichatla banin toni tabai ke abai ade abu ba bani ninto eke kri giringra loji ke dana lana barne afrique central nita ari goz kula ko boka inda kumune go yak nga yabe ke te ni ke dana ya afrique central la dana won yani ya girka ke ake inji majia kos go ya kon girgi je gundol gla mala nga barne environnement ni nine na indan girna de kanna yedik nyamenat la no wadan na ndo joni taba itam ye kare tadana wo klagnan dani karnan ndan ne gir klanto ko tam ye kare wasne kil beg ke dokum lok afrik central la ko danam ada delegation gan reni president ke dok lagun to ndeng ndeng ni conseil économique culturel socio environnemental gni taba nin ko rin ko so ta de rin kan nan bi ni ke president ya assemblée nationale de kan ndan gir klanto wo klek soy do be ko gingo yali be ke kendeng deng ko ni afrik central la ni ni taba nenden kleke so do ni adi go klekan no edik ran do ju anta antol ta ko ni ta na nari ne ke ro ni ke president tam ye ka de ni ke mbir ke ma jingai ki nan bi ni ke president ya assemblée nationale te ade o ni taba Nini ke indani ke president ya conseil économique culturel social et environnemental ke chatla ni ke docteur Amat Mbodu Mamat nini na un indani do yani rezo ngan totu ade butu ke indan gir dokum loji ke afrique centrale la ni ba indan giri kembe ke jabanat la o ni ke president ko dota adaroni ngagra do ni ba ingon ku dokum lo ku chat la tamam tel mam tel kem siri nei amat doctor amat mbodu mahamat ba ni na indani do tu ba begne reno watun kum tu ta kar kan nam tu tolne ta ni ta bay cameroon gabon republique centrafricaine republique democratique du congo congo brazzaville ba ito be na ba nei guinee equatoriale chad ba begun to malang na ta da na ta ka de dan negir kala kontu mana adum be yo wartans ni nay kon bir na jiji ku kujula wat kumt nik minister na inda kumun go rob kuma ji kadu wotru ga in go de dot ora do rob kuma ji ba de amir idris kurda ni na un rob ngal don de na u kadu na na ke kala kon aran dorot ai rob kuma ji tam ye kad ya kalga in god do to kadai kembe kin jamanat la ba ai karje gashi tun bon watun durbali ore ni durbali ya ke masiniat ni ba ini nan na awi na kum na kad ke na ke kle ni wat ke ket ya ke rai rig rig bai wa ad ya gi jo nike tak ga do ba kan na na ke kad yani gudrona rani ba kadran ba biri ba yak kadran do ko gi jongo ya tet ko ali ni no ikita ka do ndo o ko ko jo ni ba na na ke klani rai ni ke wat ke ket ya ke ke ra lo ran tu wa ade ya gun jo no na ni ke ni ke ministre ya infrastructure ta amir idris kurda ade rob ke kin dur gashi ka durbali ni taba igeri ka de kilometre na sinya ke kutndo ho gi di meheno bare i gashi tu kada ku durbali ni ba kilometre ka sinya ke kutmi gi di soni ni no ni na i kilometre ke
ran kla dotu ko ku ade wotro ga in godu dotu raya kas bal ku tai tak la gir ba gudroni titik tet ko malang be ade tet ni bai tet ku ma jinga ya la ade sal sake ni na ni ke minister re ad nan tel na ni nden gir kla ni rang karna ni ni ke gashi la na na un kum de ke durbali te go go tam karna rani gudron ku ma jita wala yin ka kan do jo ngo iba nu tuji ale go to sukum sukum ani ni ke minister o delegation yan bai o bai to ni ke delege ya go go ke kar province ke shari bagir mi te avuni kada ane na jero ke ki durbali ka ke masinia ni to ni kilometer asinya ke kutmi gidi soso ba wanu ke klinike o te ke te ake rai loran tu bai wa ba yang non ni ke ministro delegation na winan kumna ne clinique mayare na jikete ta ministro te ta ba idana kle wat ke kete sain nuko banan de ji de ka de ke tel ku den kem god de kran ni ke man nin to ta ba ni ama jingai adi yusuf abdurrahman aligad de bai kon ber na jejin ni wat kum tu mandang ta Nique président ya conseil économico social ka Afrique centrale la ni na an taklaye ko ka di go kan na te hur kem luk sayak boni ndandi dot na hotel Radisson Blue ade nin to na conférence nto no as do yani délégation go président go ke ya conseil économique gke Afrique centrale la ko begni taba mamte de la ko asniya ke sirino karine na rene delegation de go ni ke president ke so de lok lengan to ni renade ni ne reni taba re awan taklaide takbe ko ke ade klone ni na anta takbe ko ke yang ni no na dote begni ni sirini yang no na dot ni mamor kumla sen kadu mabtubuna kadi nana gi gende jin giri kadu girna go ku balku be ndo ku be beg ku beg ku tudi be begi siri go president go ku lokal go ku be beg tu ni conseil économique culturel et social go ku Afrique centrale la barne cause sac gni kali ndene jidigir maptubte ad maptubun to abarne acte fondateur ni bay ke okingena edete ad ya conference en tot ni ba yegn to president ko dot ni ni ndene jidigir maptubte o najike te tar to nin ko na dot malang ni ta ba barne declaration ni ndene dot ne declaration de jamena ke ta na sera ba barne ibe ad ya kreto la kadmo nan bisit bay ni ba nge ko kum tu gu ne ni ne ren abar nai participant gni nin gni ne ne na ni ne dengan gai ka di president ya be gu siri gu ko na re na ka do na do kende gir ke lengan to na bar nai réseau to ni ade réseau ye conseil économique culturel social et environnemental ka Afrique centrale la ni ni wa ka de ke isi gni nge ko be gu ke gir ngra lo gu ta ke ya be gu siri gu to ni ka de ke osi kil klayeden to ko do se u ni no ba in dinga ya de ni ni ya de ma ma mu de si ni ta ba nge na yeden to na bar na forum ni ba ni ke president ya ji ke dokum lo ke chat la we kem be ke jamna la di amatum bodu Mahamat ni nenai presiden ke soal konsep sosial kulturel environmental ya cad ni nenai granin dani dote ada ini nenai raron ni presiden ke do yang i konsep ke giring ralogi Afrika Central Latonin dani dote ko mandang kalas kok tolen ta kengen ayat ni adi kiam kuju bay bal kuji ya ministère des affaires étrangères te adi dimanche ko kun kata ki e mbusuna kana jiko so do lapia adi médiateur ni lokal ke ande kosgu ke chatte ge na te
o yani gus kula ku so do gu ku mandang ni ade indan dot na te ke tabal lukla ya woni na ba ne sisem ya nation jini na ran kula to kum lu ke chatet la ni ta ade jimas ku nun ke ta anto ni anta ko ke da ita ke bin do gondro jini ade yani kinge na o tot na do ngan na ji ke te ni bai na ji ke bai wa bai soi do ke ri ne era wa o iri ke majingkai dan mare ke te ke yara ke tam ya ka de kos ge ke chat ge juran banana te ke lapya ake ya ke yara ke ka de dolar ye od ke jin kari ake ya ke yendang ke ka de dendul aun don te ba ka de aturun hal no ka de kos ge ala ne ji de kem na to lapya tononi bayagun to na nan en totan na to ta de ini ka ajar harun shek ni nai kon bir na ji ji na wo to kum tu mam nam bisit ke ni ke fotograf ta ba ini nai ke imber ku majale ade ini ke da maji ester majita ini ta ba kem gong yan te do gir tu bola kon do ini ta ni na na na na uru madin na toyala ni awote kumtu noni jeri kade ni guto ade bola ni taba madetan gige nge geran klanate sede gige nge kojin ganga kon gige jaran gan kemen gige malang ni tanana rewan ndo kadnu batad ndo kumaji kem konbi yante adindo kubola tuna leni ning teta ndar singai kadoi naji kudo bete ke tasara taji lo solto bola dina undum dagabari ne mamudu gasar lionel nomen garnie nge tede kadsimam jisesi bai nem gan bangla kadmam tudem beriasi ge bai

gedim jirara woron sai mamte de gambir yesig beran kra kem da yesig oji ku rorut nasin kadnante den malangali adindo yoti a ngokonde ki jia ki kod bend nikumas kem de njekunda jan maskam de njekunda jan ni bagto ikndo kodi gindo ho na me ko manto bai kembar konji kamitari bar ko tujo kujo kal ngme dot ni ngatu ji go moi ke wan rete te bi adi kem labdan in dan di dot na renaissance kem bi kin jamanat la nin ge ni ni ga ya di mbai na ji jingam na ji iko nje kunda singa mbai mbai rane za shi mbai na shi mo nje kunda salomon iko kumde amos ga ke ngani ya de ga ka ni ke jira de ke jamno o baitonge guto ge jekunda andreo jilmaji lidia ungani ani kinge guto ge baitonge ruko jige ke jamo jimadul ngonbe nei tabananda na kranganya sondo kemda yesi ge ake jina ge konira isedu malani Grandon dan bai ton dan si singe ko jinga ko daga ke ngan kem daga mada ta daga ga ko daga dinga mu ga daga jiaga mum daga bai to ake nge ga kin gol ko da kula ta ke gir ku jara ta ke iglesia ete ni moro se as ke kem be ke nyamana la association da kum go te corte a su prefecture ke sargoin singe ku ruba yo ga mada kula daga ke lokalata marbede ko kamda te ko ebo singe ko naskatnan te den di si malang kemberin total ba wo imberin to ni tawana nan si krak dan gangaru nu bata asakade ga krama ja signa rai malang ni renja bu ge na kade ke asale nu ba ke tortan do sit ba ke tel ko tortan do sit bai kan jil ge ko to nu ba ndok ma ji kem ko bi yant kala se mber ke ta tolta te mam te de marsi Pak gir kujalat, tok ninga iman naji kita mte.